încă greu se încarcă această postare în Telegram. Deja am vreo 3 minuțele de când totuși i-am dat un start, dar ea se încarcă, se încarcă. E un video de 17 megabits, da, care în 3, 2,

dimineața din Bălți, neața, Alina, probabil avea mesajul deja pregătit și abia aștepta să vină postarea. Bună dimineața, Victor, bună dimineața tuturor, Buiucaniu este pe loc.

ta de vară, mai ales că nu e 2 iunie, nu e 15 iunie, e 2 iulie, e mijlocul verii și educatorii credeam că sunt în vacanță. Așa era pe vremuri la grădi. Vara era și pentru copii și pentru cadre didactice, perioada de vacanță. Vania e cu noi, bună dimineața, bună dimineața, Vania. Ruslan,

Și clar că alaltă ieri, 33 de grade în termometre pentru această zi. Mâine se mai răcorește vremea. Sâmbătă, în general, 24 de grade și 15 grade noaptea. 26 duminică, luni, 28 de grade. E ok așa. Deci astfel de temperaturi deja sunt mai suportabile, sunt mai în ordine. Putem trăi cu aceste temperaturi. Salutarea Iuliei, da? Bună dimineața pentru Julenca. În proporție de 100%, ea nu ne ascultă în acest moment. Are problemele, ele serioase, știți voi prea bine, de care se ocupa ea în primele zile de vacanță. Acum nu s-a schimbat nimic, adică

mesajul ăsta e în plus cumva. Borisovice cu noi, bună dimineața, spor la treabă. E pe la aeroport, Borisovici. Da, o zi frumoasă, Borisovici. Ipate Alexandru, bună dimineața de la Corjovara. Ai unul

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singură. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.md.
1: Atunci

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Молдова, атенție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

simplu, în aplicație Radio Record Moldova și din start arată că suntem live din studio și așa, gata. Live-ul este conectat, vă puteți conecta și ne puteți scrie mesaje matinale în această zi, penultima zi, apropo, de muncă din această săptămână. O melodie de fundal numai bună pentru această dimineață și mesajele voastre cu cea mai mare plăcere vreau să le dau în emisie directă. Ultimile care au ajuns în Telegram sunt de la Crazy, bună dimineața, Alexandru e cu noi, buenos dias amigos, o zi ușoară tuturor, neața neața. Așa, avem și o bună dimineață la toată lumea, poza este de ieri făcută, Doamne ce poftă am de raci, doar că e un pic așa problematic, până îi pregătești, durează ceva, da? Ai nevoie și de un castron din ăla așa mai mare, mie îmi place racii să îi fierbă afară, da? La foc liber, în aer liber și e cam dificil la acest moment, dar cel care a gustat deja raci este Crazy și sperăm că ai savurat niște raci buni. Dar apropo de raci, tot mai des îmi apar pe TikTok videouri cum se mănâncă corect racii. Cică și ceea ce este sub carapace la fel se mănâncă și se mănâncă tocmai până la picioarele racilor, da? Absolut totul se mănâncă. Nu știu, ați încercat voi, e bun, e în ordine, e gustos. Eu încă sunt sceptic la acest capitol, dar să recunoaștem, racii sunt relativ scumpi și mănânci doar acea coadă, picioarele sunt prea mici, nici n-ai ce mânca acolo și rămân acele clește, două care, dacă e mai mare, mai e ceva, de nu, a rămas din drag. Victor, bună dimineața de la Râșcani, vreau să-mi salut colegul Slobodniuc. Victor, vreau să-i urez o vacanță cât mai frumoasă în Paris. Atenție la șobolan. Din partea nepoților aș dori melodia Hai țâca țâca. Aia, ce piesă, ai preferințe bune, din ele așa vesele, ghidușe. Apropo de Paris, șobolani, nici unul n-am văzut. Cred că este o vrăjeală, da? Adică, nu știu, gen în locuri absolut normale, unde în Chișinău poți găsi șobolani, le găsești și în Paris. Sincer, niciunul și când văd astfel de mesaje îmi dau seama că e cam vrăjeală.

Așa este, Victor, se mănâncă totul. Noi le spunem cabin. Cabin la carapace. Adică sub cabină. Așa are și... Ia terminați curacii, chiar de la 7, să ne faceți poftă. Dar iată, sunt Laura și persoane care știu să facă poftă de ceva ce este relativ scump, bun și inaccesibil pentru cineva care e la muncă la acest moment. Nicolae, Nicolae, bună dimineața, Radio Record, Neața Nicolae, Serioga, salutare, banda Râșcanovca este cu voi. O zi bună. Corjova este, ok, e în ordine, hai că prezența matinală e chiar bună, sunt mulțumit. Maxim, bună dimineața, comitet, o zi frumoasă la toți, fiți atenți la drum, racii se mănâncă tratați termic. Păi da, sigur că noi mâncăm varianta crudă, adică tratați termic, mai ales cineva îi prepară după rețetă, nu mai știu cum, gen cu atunci când faci acea zeamă de fierbere, cu diverse, da, așa, arome, ca să fie super gustos. Dacă aveți, apropo, o astfel de rețetă, puteți să o scrieți în Telegram. Eu chiar voi fi curios să o citesc, să o rețin, să o salvez și atunci când, nu știu, peste ani de zile voi prepara raci, iată să-mi amintesc și să o prepar după rețeta voastră. Audiția plăcută în continuare, vreau să dau o piesă pe care o ascultam, cred că cu vreo 13 ani în urmă. E o variantă pe care noi ascultăm astăzi de la DJ Antonio și Chris Parker. E un remake, varianta originală sună altfel, dar oricum miroase bine a nostalgiei.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
9: Dance лето!
0: На рекорде.

nostru au intrat specialiștii care știu să prepare racii. Scrie Crazy: din Nistru sunt mai buni, din Iaz aduc puțin amâl. Așa e? Dar dacă ești deprins, nu simți nimic. Mai departe, Alexandru comentează: din Nistru sunt interziși. Mai jos: știu, scrie Crazy, da? Prieteni, gata, gata, încheiem această temă de

anilor 2000, în mapa anilor 2000, unde vreau să găsesc o piesă care să vă bucure auzul și nici nu știu unde să mă opresc, toate melodiile sunt faine, dar adică sunt toate forță, aș vrea să aleg pe una, dar mai jos, exact, imediat dau peste alta, dar de mult n-am ascultat-o pe Tom Craft. Vă doresc audiție frumoasă și în următoarea intervenție ne auzim cu horoscopul.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
4: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-179.
13: Рекорд Дэнс Лето.

0: Пирей. На рекорде.
1: Horoscopul pentru această penultimă zi de muncă din săptămână, zi de joi 2 iulie în calendar, vine chiar în acest moment și clar că începem cu zodia Berbec, prima zodie din calendarul astrologic. Astăzi proiectele de grup avansează la voi rapid, sunteți un adevărat lider de opinie în cercul vostru de prieteni. Pentru cei din zodia Taur, succesul profesional depinde doar de voi. Rămâneți deschiși la tehnologizare și digitalizare radicală. Geminii, relațiile cu străinătatea primesc o turnură dinamică. Aveți curaj să abordați teme mai complexe. Cei din zodia Rac, ziua vă favorizează spre rezolvarea unor crize financiare. Schimbările care au loc acum au rolul de a vă elibera. Cei din zodia Leu, relațiile parteneriale beneficiază de pe urma unui dialog deschis. Este o zi propice pentru a semna colaborări. Fecioarele, la voi sarcinile la job necesită o abordare organizată. O atenție deosebită trebuie acordată sistemului nervos central. Poftim, iată și așa date despre zodii. Pentru balanțe, zi plină de satisfacții în planul iubirii. Relația cu copiii este presărată cu activități inedite. La Scorpion, ziua este bună pentru achiziționarea electrocasnicilor inteligente. Căminul devine centrul vostru de experimentare socială. Săgetătorii, la voi întâlnirile scurte vor ocupa întreaga zi. Relațiile cu anturajul apropiat se bazează pe stimulare mentală. Iar la Capricorn, ziua aduce vești bune în plan financiar. Nu vă fie frică să cheltuiți bani pentru dezvoltarea voastră personală. La Vărsători, sunteți în continuare în centrul atenției. Folosiți această energie pentru a face schimbări de imagine, rebranding, așa ar fi. Iar pentru zodia Pești, ziua este excelentă pentru a lucra în izolare. Sănătatea mentală este pe primul loc, așa că oferiți-vă momente de liniște.

o informație. Dacă vă simțiți inițial mai debusolați, nervoși, pentru că și în horoscop multe zodii erau atenție la sănătatea mentală, să știți că Mercur retrograd este, începând din 29 iunie și până pe 23 iulie, Mercurul retrogradează. Perioada aduce în prim plan emoțiile, chestiuni legate de familie, reevaluarea deciziilor din trecut și necesitatea de a încetini un pic ritmul pentru a evita neînțelegerile. Fiți super atenți cu acest Mercur retrograd, cei care sunt dependenți de prognoză meteo, de emoții și de factorii astrologici, astronomici, atunci, iată, așa, un mic punct pentru a

Tie, te cera, te cera. E ora 8, neața. Dance Radio. Iar această oră 8, prieteni, e cu plasare de produs. Alături de noi, alături de voi caper, este echipa Max Auto. Iar astăzi vom identifica un nou finalist care mâine, la sfârșitul orei 8, va putea deveni câștigătorul unei sume frumușele. Da, de ce nu? Atunci când trebuie să intre niște bani pe cont, e o bucurie. E un moment în plus de a vă ține în tonus și a zâmbi. 500 de lei pe cardul bancar ajung de la partenerul orei 8, dar trebuie să muncim nițel pentru ei, da? Să jucăm, să câștigăm și să identificăm care este astăzi finalistul numărul 4. Dacă ieri s-a jucat borcanul de 3 litri, un joc chiar cu succes, 16, 17 cuvinte, 11, tare de mult nu s-a întâmplat așa jocuri. Astăzi avem

și sunteți finalistul numărul 4. Eu vă doresc baftă, numărul de telefon din studio 0786 0179. Prima rundă de joc la 8 și 22 de minute. Audiție frumoasă în continuare.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компаний.

0: 20 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: piele
1: на рекорде.
2: Această oră e cu plasarea de produs. De la 8 până la 9 alături de băi caperi este echipa Max Auto, care oferă mai mult decât încredere, oferă încredere la fiecare kilometru. Mașini atent verificate, importată din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar și nu numai. În cazul în care aveți și o deplasare, veți fi asigurați că veți ajunge în siguranță și acasă și în vacanță și să vă bucurați de confort și comoditate. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Jocul nostru de astăzi, fără afirmații, runda numărul 1 începe chiar în acest moment. Cei care au ratat prima intervenție, explic încă o dată regulile jocului. Trebuie să țineți cu mine în direct 2 minute minim, fără a spune da, fără a spune nu. Dacă se întâmplă această minunăție, vă felicit, sunteți finalistul numărul 5, de nu greșesc eu, din această săptămână. Finalistul numărul 4 din această săptămână și puteți ajunge mâine să câștigați 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului acestei ore. Dar important este să ne sunați și să încercați norocul în acest joc. Evident, cei care deja au câștigat premiul fac nițel pauză să oferim această posibilitate pentru mai mulți participanți. Să vedem cine e cu noi la telefon. Alo, bună dimineața!
3: Bună utra, domnule!
2: Bună dimineața! Cine e la telefon?
3: Mihal, este bun. Ca cu tine de la răscăzi?
2: Eu...
3: Utră în probcă stăiau?
2: Am stat, sigur, sigur. Tu ai stat?
3: Dar cum nu ați probcă? Te-a ce am?
2: N-aveți ambuteiaj deloc?
3: Vapșe.
2: La ora 8 dimineața, dacă pornești de acasă, ajungi în 5 minute la job, da?
3: 4
2: minute. Ce muncești?
3: 4 km în 4 minute.
2: Pe jos.
3: Mașina.
2: Cu mașina. Stop, înseamnă că aici vine un pic s-o miroase a lene. În 4 minute, 4 km, asta este lene. Poți face dimineața o plimbare.
3: Что же здесь это того, домну Виктор, надо ли мне кого-то возить в садики, школы или не надо?
2: Да, ракум градиница луклязе?
3: Вообще работы.
2: Туаты градиницели? Я не знаю, адика, ну...
3: Ну они там чередуются, одна закрывается на ремонт, там две недели, месяц, что-то такое, потом другая закрывает.
2: Аша? Și cel mic, și cel mic e la grădi acum.
3: Совершенно верно.
2: Am înțeles. Cel mare?
3: Каникулы.
2: Vacanță. Sunt la bunici?
3: Конечно, они там бассейн поставили во дворе большой, из воды не вылазит.
2: Foarte frumos. Piscina. Piscina e ceva obligatoriu pe perioada asta super fierbinte. Apropo, în ce localitate ești acum?
3: Eu am oficiu la roboți.
2: Și poți să suni la radio în timp ce ești la muncă?
3: Как видишь, зазвонился же.
2: Păi da, adică și e liniște, ai ieșit din birou.
3: У меня специфическая работа есть. Я или на ходу, или в офисе, но в любом случае...
2: Dar șefii, directorii știu că sunt deseori la radio?
3: Я не уверен.
2: Ții în secret. Alexandru?
3: Да вроде как не пытался я это держать в секрете, но...
2: Alexandru?
3: Слушай.
2: Ai deja 2 minute și jumătate, te felicit.
3: Avem 5 minute, Linia.
2: Nu, două minute e mai mult ca suficient, te felicit și îți spun că ești antrenat deja în acest joc.
3: Da, давно уже играю с вами, ребята, давно, уже сколько, 5 лет.
2: Poți recunoaște, jocul ăsta e interesant să-l auzi la radio? Vreau așa o părere.
3: Da, весьма, особенно забавно, когда сразу, как трубку берете, сразу с первых 2 секунд подлавливаете, это вообще там не крутое.
2: Мерси фрумас, Александру, с айо зибуна, па-па.
3: Спасибо за настроение, Вит, пока-пока.
2: Па-па. Da, prieteni, îmi place foarte mult că chiar și participanții care au câștigat mai joacă la radio. Dar cert e faptul că Alexandru nu intră în runda de finaliști, calculând faptul că deja premiul din partea partenerului Orei deja a ajuns la el. Se încearcă a juca pur și simplu din plăcere, ca să menținem această abilitate de a nu vorbi în emisie acele cuvinte interzise. Bine, Alexandru! Eu aș mai juca cu cineva la radio, 078-60-179, să aflu mai multe informații despre voi. Și, în general, aș deschide acea temă care aseară mi-a dat năbădăi, și anume fotbalul, Cupa Mondială. Doamne, ce meci, 2-0 câștiga aseară la ora 12 Senegalul, Belgia, zic, mamă, deci surpriză peste surpriză. Dar până dimineață am aflat că Belgia merge mai departe și în prelungire au bătut golul numărul 3. Dacă cineva vrea să-și mai încerce puterile, atunci să o facă nestingherit. Eu aș putea da și câteva piese bune și revenim poate în runda numărul 2, acolo unde vom avea timp mai mult încă de joc. Până una alta, să vină Baby Rexa, Carlos Dreams, Dmitri Vegas, Like Mike, Argy cu Meduza, Recap și mulți alți interpreți faini, DJ pregătiți, parcați în emisia noastră.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

0: Дискотека на рекорде.
1: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment. Menționăm că e o oră ce conține plasarea de produs. Max Auto sunt alături de noi. Au și serviciul de trade-in, schimbul mașinii vechi pe o mașină mai nouă sau o mașină pe care o doriți voi, rapid și avantajos. Plus, automobilele sunt importate din Uniunea Europeană, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai, astfel încât călătorie spre job, spre casă sau în vacanță și revenirea acasă să fie o adevărată plăcere. Ei bine, chiar dacă Alexandru a câștigat jocul din această dimineață, rămâne liberă această mică provocare pe care am propus-o să o jucăm și să o trecem în această oră, fără variante, fără afirmații, da sau nu. Țineți cu mine 2 minute în emisie directe și puteți ajunge în runda finală tocmai de vineri. 07 860 179, numărul din studio. Dacă îmi aduc aminte bine, ziua de luni când am avut prima rundă de joc, nu s-a câștigat jocul, toți participanții au pierdut, însă bucuria a fost pentru ziua numărul 2, pentru ziua de marți, atunci când am avut deja 2 norocoși. Alo, bună dimineața!
2: Bună!
1: Cine e la telefon?
2: Maxim.
1: Maxim, ai mai jucat fără afirmații?
2: Am mai jucat.
1: Ai mai câștigat?
2: Am mai câștigat.
1: Înseamnă că ești în filtru?
2: Desigur.
1: Păi jucăm for fun, dar...
2: Ok.
1: Banii au ajuns la tine?
2: Au ajuns.
1: Ok, hai să vorbim despre fotbal. Meciul de seară ai privit?
2: Am privit, mi-a și... plăcut.
1: Tare?
2: Foarte.
1: Cine a câștigat?
2: Paraguay.
1: Ieri n-a jucat Paraguayul.
2: Probabil.
1: Ieri a jucat Senegalul.
2: Sigur, ei au jucat ieri.
1: Dar cunoști de unde, pe ce continent se află Senegalul?
2: Cunoșteam cândva.
1: Acum nu?
2: Acum am uitat un pic.
1: Un pic, adică ți-aduc eu așa aminte, prin Africa pe undeva?
2: Probabil în Africa.
1: Și a jucat împotriva cui?
2: Împotriva la oponent.
1: Dar cine a fost oponentul?
2: Unul puternic.
1: Foarte puternic.
2: Probabil.
1: Belgia, ai auzit de așa țară?
2: Am auzit.
1: Capitala o cunoști?
2: Belgia. La geografie o cunoșteam.
1: Dar acum nu suntem la lecție de geografie. Care e capitala
2: acum
1: Belgiei?
2: Acum suntem la serviciu.
1: Care e capitala?
2: Capitala Belgiei?
1: Da.
2: Dacă mi-aduc aminte... Așa.
1: Vreun jucător din Naționala Belgiei cunoști?
2: Acum și întâi să răspund la prima întrebare.
1: Capitala Belgiei care-i? Hai!
2: Bruxelles.
1: Sigur?
2: Sigur, sigur.
1: Ok, vreun jucător din Naționala Belgiei. Cel mai reprezentativ.
2: Da, să mi-aduc aminte.
1: Portarul de la Real Madrid. Cunoști așa echipa Real Madrid?
2: Real Madrid cunosc. Portarul...
1: Înalt.
2: Acum și să-mi aduc aminte.
1: Aha.
2: Portarul de la Real Madrid.
1: Deci tu deja ai jocul, l-ai câștigat, dar deja hai să vorbim

0: că totuși ai privit?
1: Acum o secundă. Eu știu cum privesc fotbalul. Primele minute când se începe fotbalul și după aia dorm.
0: Fix ca mine! Exact ca mine! Da, eu aș privi cu mare drag, dar dimineața trebuie să fiu fresh la radio și respectiv mă prind doar prima repriză, asta e maximum.
1: Eu dimineața mă trezesc la 6, fac o tură pe afară cu câinele, după aia baia și la serviciu.
0: Ce muncești?
1: În domeniul construcțiilor.
0: Ce frumos! Acum e cam cald de construcții.
1: E cald, dar băieții se descurcă.
0: Băieții se descurcă, eu mai puțin.
1: Eu cu verificatul mai mult.
0: Am înțeles. Cum se numește această funcție de a verifica lucrătorii în construcție?
1: Eu sunt administratorul la compania proprie.
0: Așa, ok, foarte frumos. Eu credeam că o să-mi răspunzi prorab.
1: Prorab este o persoană angajată special pentru asta și... este persoana responsabilă tehnic.
0: Ai mulți prorabi?
1: Sunt doi.
0: Sunt doi. Își fac treaba bine?
1: Foarte bine.
0: Ok, noi te felicităm. Ești astăzi finalistul numărul 1 din această dimineață, clar. Dar vrem și patronimicul. Să-mi spui patronimicul, să te înscriem așa după. Ca administrator.
1: Revenco.
0: Cum?
1: Revenco.
0: Patronimicul după tată.
1: Patronimicul lipsește.
0: Lipsește?
1: Desigur.
0: Am înțeles. Să ai o zi minunată, te-am îmbrățișat. Pa, pa, felicitări.
1: Mulțumesc, o zi bună.
0: Îmi plac discuțiile productive. Am menționat de fiecare dată și acum encore en foi, da? Ador când discuțiile sunt productive și avem ce discuta, zâmbi și împărți din emoții. Horoscopul la final de oră vine pentru toată lumea. Până atunci

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
7: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.

0: Clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4

0: Șalonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru ziua de 2 iulie, zi de joi, vine chiar în acest moment, o piesă de fundal pentru atmosferă și să începem cu zodia Berbec. Da, e un horoscop mai desfășurat pentru toate semnele zodiacale. Pentru cei din zodia Berbec, ceva legat de viața voastră socială nu este chiar așa cum pare, iar joi veți reuși să descoperiți adevărul. Vă dați seama că un prieten afișează o anumită imagine în fața voastră, însă se comportă cu totul diferit atunci când nu sunteți voi de față. Pentru cei din zodia Taur, în ultima perioadă ați simțit că ceva nu funcționează așa cum trebuie la job, însă nu ați reușit să identificați exact problema. Pe 2 iulie, lucrurile încep să se clarifice, iar răspunsurile pe care le căutați ies în sfârșit la iveală. Gemenii. Ziua de astăzi va duce ceva în care ați crezut mult timp și ar putea fi complet răsturnat de o informație nouă. Fie aflați un detaliu important, fie o conversație, vă arată că vă lipsea o piesă esențială din puzzle-ul vostru de viață. Ce din zodiac, situația financiară nu este chiar acolo unde v-ați dorit voi să fie, iar acum simțiți că este momentul să faceți o schimbare. Pe 2 iulie analizați cu atenție bugetul și cheltuielile pentru a vedea ce poate fi ajustat. Ce din zodia Leo, există

rapid de intențiile celor din jur, în acest caz ați avut dificultăți a citi printre rânduri. Fecioarele, joi veți observa un detaliu important la locul de muncă pe care probabil ar fi trebuit să-l remarcați mai devreme. Tocmai acesta este și motivul pentru care anumite lucruri nu au funcționat la fel de bine sau eficient cum vă așteptați. Balanțele, dragostea plutește în aer, dacă sunteți singuri și vorbiți cu cineva de ceva vreme, joi veți avea parte de o claritate pe care o așteptați. Nu va fi nevoie să încercați să citiți printre rânduri sau să ghiciți intențiile celelalte persoane, pentru că lucrurile vor deveni mult mai evidente. La Scorpioni, familia este întotdeauna pe primul loc pentru voi, așa că ziua de 2 iulie apare o mică problemă. Veți dori să rezolvați cât mai repede. Nu vă place să existe tensiuni între voi și cei dragi și preferați să înfruntați situațiile direct de conflict. La săgetători, fiți atenți la conversațiile pe care le purtați astăzi. O persoană apropiată, fie un prieten, fie un coleg de serviciu, ar putea scăpa din greșeală o informație pe care nu intenționa să o dezvăluie. La Capricorni, ziua de joi, când vine să analizați situația financiară, este posibil să observați că unele calcule nu ies așa cum vă așteptați. Deși în mod obișnuit sunteți o persoană disciplinată și atentă cu banii, se pare că ați cheltuit mai mult decât v-ați propus. Pentru cei din zodia Vărsător, ziua va aduce mai mult adevăr. Universul vă îndeamnă să priviți cu sinceritate și să vedeți mai clar cine sunteți și cum vă puteți comporta în anumite situații. Ceva ce veți descoperi despre voi ar putea fi surprinzător și chiar ușor incomod. Iar cei din zodia Pești, la ce ați tot evitat să vă gândiți în ultima vreme, oricât ați încerca să amânați confruntarea cu anumite emoții sau situații, pe 2 iulie acestea vor ieși la suprafață și nu vor mai putea fi ignorate. Acesta este horoscopul zilei, vă mulțumesc pentru ora numărul 9, ora ce a conținut plasarea de produs, echipa Max Auto a fost alături de noi. Iar dacă a venit ora 9 și e zi de joi, atunci vine asta!

chestii se întâmplă foarte, foarte ușor. Eu o postare în Telegram, o creez în 2-3 minuțele și vă spun care este regula. Cine primul îmi dă răspunsul corect complet e câștigătorul cutiei negre de astăzi. Deci răspunsul corect poate fi... Să menționez să nu fac așa, să nu fac vreo eroare cumva ca ulterior să mă pun eu singur la gânduri și să mă acuz. E un lucru obișnuit, însă de o formă specială. Deci dacă îmi scrieți care este acel lucru, da? Gen, hai să iau așa la plesneală, pix, da? E lucru obișnuit. Dar forma specială, pix, în formă de în formă de urs, da? Iată, așa ar fi forma aia mai specială. Deci cine îmi dă răspunsul corect și forma specială câștigă ceea ce este astăzi în cutia neagră. Vă spun din start, e ceva foarte util. O să folosiți asta atunci când veți folosi, o să vă aduceți aminte de Văicaperi și de Radio Record Moldova. Ce am ascuns astăzi în interior? Necomestibil total. În mână, deci pot să iau asta într-o singură mână, ușor, lejer și pot închide pumnul încă. Baftă pentru toată lumea, eu creez postarea în Telegram, vreau răspunsul corect, complet, cu forma aia specială. La ora 10:00 închidem jocul. Dacă e răspuns corect, felicită acea persoană și va fi așteptat în studioul Radio Record să ridice acest premiu pe care l-a câștigat. Plus, managerul de oficiu o să vă bucure cu carduri parfumate pentru voi și stickere pentru automobilul vostru. Bună dimineața pentru toată lumea! Cutie neagră a început!

0: факторы.
1: На рекорде.
2: Cutie neagră, am revenit, bună dimineața, 9.22 de minute la acest moment și, prieteni, avem nevoie să ghicim ce este în interior. Primul răspuns corect ajuns în Telegram este cel care închide jocul și bate cuile, da? Ia și premiul, dacă este răspunsul pe care eu îl aștept. Un breloc în formă de animăluț, lanternă în formă de lantern. Avem telecomandă, o gumă de șters în forma unui fruct. E bine răspuns, bunișor, însă e incorrect, pentru că astăzi avem ceva necomestibil. Nicoleta Rusu, capsator. Mai sus, e o brichetă în formă de pistol, brichetă în și Olesa zice așa, deci două variante, rar se întâmplă. Salutare, e o ascuțitoare, și poezie, e o cheie, un stick de memorie în formă de mașinuță. Malinca e mașinca, Valeriu zice, ok, am înțeles. Radieră în formă de fruct. Ok. Deci, apropo, cei care sunt în Telegramul nostru Radio Record Moldova pot vedea cum eu țin în pumn strâns acest obiect. Însă am nevoie de răspunsul ăla corect, răspunsul complet. Deci și forma pe care o vreau, ea va aduce locul în superjocul de astăzi. Primul indiciu necomestibil, indiciul numărul 2 este ceva util ce a folosit fiecare dintre noi măcar o dată în viață. Cheie de la mașină, Natalia zice. Deocamdată nu, răspunsuri corecte nu sunt, cu toate că unul dintre răspunsuri e foarte apropiat, însă nu-l pot accepta. O să vedeți și voi de ce. Eu la ora 9:33 de minute, în postarea pe care am creat-o în Telegramul nostru, voi crea, nici nu știu cum să spun, casetuțe, iar în fiecare casetuță va reprezenta o literă. Tarata, în formă de tarata. Deci da, iată, o să vă dau ghidul ăsta câte litere are primul cuvânt, câte litere are cuvântul numărul 2, cer de faptul că vreau să ajungă la voi acest cadou și, evident, să primiți cardurile parfumate din redacția noastră, stickerele pentru automobil și premiul pe care îl avem noi astăzi în cutiuță. Deschid TikTok-ul în acest moment să văd jocul, chiar dacă nu este în TikTok, dar vreau să văd dacă cineva își dă seama acolo. Cheia de acasă, e o ascuțitoare, e un creion simplu, ok, am înțeles. Răspunsul în Telegram, brichetă, cheie, briloc. Deci dacă jucați în TikTok, eu citesc mesajele, iar dacă va fi răspunsul corect aici în TikTok, evident nu-l voi putea accepta, am nevoie de răspunsul în Telegram. Bună dimineața! Astăzi avem și sărbătoare. Ana Gârneț ne zice. Ina, nu-i corect așa, nu-i corect. Deci se întâmplă jocul în Telegram. Așa e cutiuța noastră neagră. Încercați să ghiciți, încercați să intuiți. Cert e faptul că în 8 minuțele voi veni cu acel puzzle în Telegramul nostru să vedeți câte litere are combinația corectă pe care o aștept eu.

joi, cutia neagră. Ce avem astăzi în interior? Încercați să ghiciți. Eu v-am oferit acel indiciu, așa cum am promis. În acel indiciu numărul 3, care îl găsiți în Telegram, puteți vedea câte litere se găsesc în primul cuvânt și câte litere sunt în cuvântul numărul 2. Și încercați să găsiți ceea ce astăzi am ascuns în interior. Stick în formă de 2 litere și 2 litere. Nu, sunt 3 litere, Alexandru. Brichetă în formă de animal, Cristian Danilov scrie. Radieră în formă de urs, radieră în formă de iepure. Stick USB în formă de glonț. Mai sus, Casa Profi zice: bună dimineața, comitetul. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi. USB stick în formă de nas de lup. Stick USB, Leanca. Stick de memorie în formă de cheie. Corector. Baterie de formă dreptunghiulară. Brichetă în formă de extintor, Andrian scrie. Clipper de ăla de tăiat unghiile. Procurat în magazin de papetărie. Sincer, ceea ce este chiar acum în cutia neagră nu este procurat. E de la mine de acasă. Cum a ajuns? A ajuns de la o persoană. De unde? Dar nu vă spun de unde, pentru că știu, dar va fi un indiciu foarte gras. Radieră în formă de animăluț, agrafă, cheie în formă de ceva. Deci, prieteni, eu vă dau deja indiciu pe față. E ora 9:40 de minute. Primul cuvânt are 5 litere în formă de... Ultimul cuvânt are 3 litere. Forma, da? 3 litere. Multe cuvinte, multe obiecte. O fructe, poate, legume, dar nu vă axați pe asta, eu aș putea să vă duc și în eroare. Respectiv, dați variantele pe care le credeți corecte. Cine primul scrie răspunsul corect în Telegramul nostru e câștigător și ridică ceea ce este astăzi în cutie neagră. Indiciu gras, este ceva util, e util. Ce a fost folosit măcar o dată în viață de fiecare dintre noi. Nu mă refer la formă, dar la utilitatea acestui obiect. Necomestibil și deja primul cuvânt din 5 litere, cuvântul numărul 2, forma, e din 3 litere. Ce este în interior? Stick în formă de urs, Angela. O variantă foarte bună. Stick are 5 litere, urs are 3 litere. E varianta ideală. Deci jucăm.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molțel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molțel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molțel.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: E ultima șansă ca cineva să câștige ceea ce se întâmplă în cutia neagră astăzi, dragilor. Da, da, da, e jocul de la 9 la 10 care vă poate aduce să ridicați acel premiu din interior dacă primim răspunsul corect. Cred că este răspunsul corect, de-aia Victor nu pune muzică, pune muzică și nu vorbește. Angela scrie așa un comentariu. Eu chiar ușor, ușor vreau să trec prin cele 112 comentarii care sunt la moment și mă opresc acolo unde îl văd corect. Deci să pun în formă de cap, stick în formă de cap, minge în formă de măr, cuțit în formă de arc, lacăt în formă de cal, cheie în formă de cal, stick în formă de urs. Deci deocamdată sunt răspunsuri greșite acestea. Stick în formă de cub, cutie în formă de cub, așa, stick în formă de chip, să pun oval, stick în formă de nor, cub, cub, măr, pui, măr, ruj, să pun în formă de os, lacăt în formă de cub, cheie în formă de urs, minge rotundă, stick în formă de bus, urs, con, ojă, dop, bol, ruj, măr, pix, cal, dop, lup. Mamă, câte sunt ele! Răspuns corect nu este, prieteni! Răspuns corect nu este, nu, nici nu știu cum să fac în continuare, dar vreau să ofer acest premiu care este în interiorul cutiei negre, să se bucure cineva atunci când îl va utiliza, să-și amintească de Radio Record, de Voi Caperi, să zică o oră întreagă ne-am chinuit și într-un final am descoperit, dar e ora 9:59 și 30 de secunde, jumătate de minut a rămas la dispoziție. Stick în formă de bac, cuțit, ascuțit. Toate sunt răspunsuri greșite la acest moment. 114 comentarii. 10 secunde rămase din această oră. Da. 5, 4, 3, 2, 1. Este ora 10 fix. Dance Radio Record. Acum, prieteni, dacă deja ora 10 s-a bătut la ușă, puneți-ne în comentarii, deci ce fac eu mai departe? De la 10 la 11 merg mai departe cu comentariile voastre în care voi să ghiciți sau deschid cutia neagră și anexez în Telegram fotografia ce este în interior, dar în acest mod premiul rămâne aici în studio, merge înapoi la Pietricani. Deci scrieți voi în comentarii, iar eu voi face exact cum voi și menționați. Jenia zice prelungim. Deci da, scriem prelungim sau arată-ne, stop, joc. E alegerea voastră. Voi decideți, la dispoziție, iată, un minut începând din acest moment. Este ora 10 și un minut fix. Tu mai bine spune ce era în cutie neagră săptămâna trecută. Păi a fost, noi deja cu Iulia am zis ce a fost săptămâna trecută. Leanca, Leanca, zice prelungire. Andrei scrie în continuare stick în formă de cal. E variantă bună, deci ultimul cuvânt are 3 litere, exact ceea ce aștept și eu. Stick în formă de leu, Angela. Așa, încă jumătate de minut, îmi spuneți, jucăm mai departe sau deschid cutia și anexez fotografia în Telegramul nostru Radio Record Moldova. Am pregătit și o piesă frumoasă care va fi prima din această oră, o să vă placă mult. Așa, prelungire în TikTok la acest moment deschid, să văd și cum se întâmplă acest joc acolo. Stick în formă de pix, e creion. Da, deja ne-am clarificat cu aceste mesaje. Angela scrie deschide, Jenia zice se poate să repeți regulile, please. Reguli simple, e cutia neagră, spuneți-mi ce este în cutia neagră, eu opresc jocul în acel moment și premiul din interior merge la voi. Trei indicii sunt anexate în Telegram, indiciul 1 necomestibil, indiciul numărul 2 e ceva util ce a folosit fiecare dintre noi măcar o dată în viață, însă forma este mai deosebită. Forma e ceva din 3 litere. Spre exemplu, iată cum scrieți voi, animale, fructe, legume sau alte chestiuțe ce au 3 litere. Viorel, prelungire, Laura Lavric zice deschide, m-ați năucit. nu știu ce să fac. Deschidem sau mergem mai departe? Sau putem face în felul următor. Primim 3 apeluri telefonice în această intervenție. 078-60-179. Atunci când ridic receptorul, voi strigați deschide sau prelungire. Și iată, din 3 apeluri telefonice, o variantă la sigur va avea 2 voturi. Și în acel moment eu voi ști ce facem noi mai departe. Eu aș vrea să ajung acest premiu la voi, prieteni. Doar că un pic așa sunt cam confuz. 078-60-179. Stick în formă de zar, stick în formă de tub, stick pix. Deci toate sunt răspunsuri greșite la acest moment. Dar când o să vă arăt ce este în cutia neagră, care este acea formă, veți spune, Doamne, chiar așa? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Strigăm? Ce?
1: Continuăm!
0: Continuăm! Ok, primul vot pentru continuare. Mersi mult! Linia numărul 2 s-a deconectat. Ok, încercăm să votăm. Continuarea are un vot, deci prelungirea, sau stopăm jocul și vă deschid cutia neagră. E ora 10:03 minute, până la ora 11 o să avem încă o oră, dar o să vă dau și indicii cu privire la cel cuvânt din 3 litere, da? Gen prima literă, tecera, tecera. Neața!
2: Neața!
0: Ce facem?
2: Mergem pe drum. Deschidem!
0: Deschidem! Scorul de 1-1 este. Mersi mult, ai o zi frumoasă!
2: Mersi!
0: Deci următorul apel telefonic este decisiv. Deschidem sau prelungim? Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Lee.
0: Deschidem sau stopăm?
3: Continuăm, domnul Vic. Chiar mie se închidut am tine câștigă.
0: Deci care au fost variantele tale pe care le-ai scris?
3: Cel mai mult care mi-i găsește în chat.
0: Deci până la dar poți să ne dai un cuvânt cheie, iată, din toată această expresie, unde te-ai oprit? Și ce știi sigur?
3: M-am oprit la săpun.
0: Deci ești cu varianta săpun, din 5 litere. Săpun în formă de, da, și mai departe, ok?
3: De
0: da.
3: Cap, las.
0: De cap. Mersi mult. Mersi mult, ai o zi bună.
3: Hai.
0: Prieteni, oficial, putem spune că jocul merge în prelungire, exact ca meciul de ieri, care a fost unul câștigător pentru o echipă, dar în prelungiri s-a marcat ultimul gol. Sperăm să nu fie chiar la ora 11 fix răspunsul corect. Haideți să vă dau un indiciu. Al treilea cuvânt, ăla din formă, nu vi-l spun din 3 litere, dar cert e faptul că primul este stick. Aveți dreptate, sunt prea multe variante stick, stick, stick, ca să spun nu, nu este stick sau nu mai știu. Primul cuvânt, stick în formă de, și ultima parte a cuvântului, 3 litere. Audiție frumoasă, Lorin, pentru voi!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Юск маркează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Goa
1: Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
4: на рекорде. Лето.

cel care ne va spune corect răspunsul, prieteni. Stick în formă de mac, pai, tag, șah, gem, cap,

și 10 minute. Leu, tel, pui, toc, fum. Dar cum, cum poate fi stic în formă de fum? N-am idee. Stic în formă de zar, rac, cap, ren. Stic în formă de BMW. Pom, ruj, nor, păr, ban. Doamne, prieteni, nu este răspuns corect.

Deci ăsta, da, necomestibil. Și aș zi... Dar nu, ăla tot e gras, indiciu. Deja, nu știu, nici nu știu cum

Răspunsul greșit e toate. Stick în formă de ce? Ce? Răspunsuri greșite, o oră și jumătate jucăm. Dragilor, răspunsul corect, cine primul mi-l scrie, este al lui. E împachetat acest stick în formă de ceva, iar în Telegram poate, sau poate dau și un... La ora 10.33 de minute, în Telegram apare un indiciu suficient de gras. Ăla probabil va fi ultimul indiciu pe care îl vom mai avea până la finalul acestei ore. Audiție frumoasă în continuare, melodii faine am pregătit în playlistul nostru și, cu Doamne ajută, poate vine răspunsul corect.

0: Reclamă.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
2: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Șalonar and Abramțova.
1: Din nou vreau să văd surprize în telegramul nostru și răspunsul corect, dacă este. Ei bine, dragilor, haideți să atragem atenție asupra indiciului care deja l-am schițat, are 10 minute. Cei care l-au observat foarte bine s-au descurcat și probabil au dat răspunsul corect, probabil, dar poate nu.

de bol, Natalia, car, zar, sir, brichetă, râs, băț, car, bar, brichetă, cio, cheie, sân, chip, top. Mamă, câte comentarii faine. Deci 4

de Tuz, Arc, Con, Tir, Opa! 10.31 de minute, Angela, cu Doamne ajută! Da! Este un stick în formă de tir, mașină de mare tonaj! Bine, Angela! Refrenul ăsta este pentru cei care au participat, s-au străduit, au comentat și... Dacă sunteți gata, stați tare la radio! 3, 2, 1...

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrarea acasă pe eshop.molțel.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, partener Leodor, Hyonde și Mezelini, partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
1: Dance Leta.
0: На рекорде.

0: Șolonari and Abramțova.
1: Suntem deja la final de oră, e 10.59, vă mulțumesc, prieteni, pentru jocul pe care noi astăzi, cu Doamne ajută, l-am finalizat, așa cum sunt vorbele voastre. Slava Domnului și Sfintei Marii că s-a terminat tot acest joc. Alexandru, mai sus comentariu, dacă nu era Angela, cred că jucam până diseară, da? Un mesaj ajuns de la Ina, da? Să nu fi fost Angela, stăteam până mâine aici. Cred că nu, oricum vă dădeam câteva indicii și câștigați acest joc. Prieteni, să aveți o zi minunată în continuare. A fost plăcerea mea să fiu de la 7 până la 11 alături de voi și mâine, în același program, de la 7 la 11, voi fi din nou aici, la microfonul Radio Record, cu muzică bună, concursuri faine și, evident, pentru buna voastră dispoziție. Eu am fost Victor Solonari, v-am îmbrățișat, până mâine, ciao!

I can live through this. What comes next will be marvelous.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
3: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
8: Goa Territory.
9: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
8: Goa Territory.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Pasagerii vor plăti mai mult pentru carburanți începând cu ziua de astăzi, 2 iulie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime, iar benzina se scumpește cu 32 de bani, ajungând până la 27 lei și 75 de bani per litru. Motorina va costa cu 31 de bani mai mult, ajungând la 24 lei și 72 de bani. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor este influențată și de noua metodologie de calcul aprobată de guvern. Astfel, prețurile sunt stabilite în funcție de cotațiile medii internaționale din ultimile 7 zile și nu din ultimile 14, cum era anterior. Autoritățile susțin că această modificare va permite reflectarea mai rapidă atât a scumpirilor, cât și a eventualelor ieftiniri la pompă. O nouă schemă de escrocherie online vizează profesorii și meditatorii din Republica Moldova. Infractorii folosesc identitatea vizuală a platformei educaționale Superprof pentru a obține datele cardurilor bancare. Potrivit autorităților, escrocii publică anunțuri cu oferte de predare online, iar după înregistrare, victimile sunt direcționate către un site fals, unde li se cere să introducă toate datele cardului, inclusiv codul CVC. Specialiștii avertizează că acest cod nu este necesar pentru încasarea banilor, ci doar pentru autorizarea plăților. În ultimile zile, peste 40 de profesori au interacționat cu anunțurile frauduloase. Deocamdată, autoritățile nu au raportat cazuri confirmate de furt de bani, însă recomandă populației să nu introducă datele bancare pe site-uri necunoscute și să contacteze imediat banca dacă suspectează o tentativă de fraudă. Guvernul a aprobat acordul privind traficul aerian dintre Moldova și Islanda. Documentul stabilește cadrul de reglementare a transporturilor aeriene bilaterale și include prevederi privind siguranța aviației, taxele aplicabile, precum și recunoașterea certificatelor de navigabilitate și a celor de competență profesională. În același timp, acordul reglementează drepturile privind efectuarea zborurilor, desemnarea și autorizarea companiilor aeriene. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a menționat că acordul creează posibilitatea dezvoltării unor noi legături aeriene din aeroportul internațional Chișinău, oferă mai multe opțiuni pentru călători și contribuie la creșterea competitivității pe piața serviciilor aviatice. Documentul a fost semnat la Chișinău la 26 mai curent. Republica Moldova face un nou pas spre alinierea la standardele europene prin implementarea sistemului ECOL, care va apela automat numărul de urgență 112 în cazul accidentelor rutiere. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Afacerilor Interne urmează să fie examinat de Parlament. Sistemul deja utilizat în statele Uniunii Europene poate fi activat automat sau manual și transmite operatorilor 112 informațiile esențiale despre accident, inclusiv locația, pentru ca echipele de intervenție să ajungă mai rapid la fața locului. Potrivit autorităților, implementarea acestui sistem presupune modernizarea informațională a serviciului 112 și integrarea acestuia în infrastructura națională. Dacă proiectul va fi aprobat, noile prevederi vor intra în vigoare din 13 mai 2027, iar unele obligații privind informarea proprietarilor de autovehicule vor fi aplicate începând cu anul 2030. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul la cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.

0: Реклама.
1: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
2: Vara asta, distracția se dă la cetatea Alba Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, cetatea Alba Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: Реклама. Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
1: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Берег Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargotrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a redus cu aproape 120 de milioane de lei costurile solicitate de Premier Energy pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în anul de bază 2026. Operatorul ceruse aprobarea unor cheltuieli de aproape 793 de milioane de lei, însă ANRE a acceptat doar costurile considerate justificate și necesare după analiza cheltuielilor efective. Potrivit instituției, decizia are scopul de a asigura stabilirea tarifelor pe baza cheltuielilor reale și utilizarea eficientă a resurselor. În aceeași ședință, ANRE a aprobat și noi tarife la apă și canalizare pentru localitățile Măgdăcești, Leova și Sângerei. În majoritatea cazurilor, tarifele pentru consumatorii casnici vor crește, în timp ce unele tarife aplicate consumatorilor non-casnici vor rămâne neschimbate sau vor fi reduse. Reprezentanții ai Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției și Serviciului Tehnologia Informației au efectuat o vizită de lucru în Statele Unite pentru a prelua bune practici în domeniul securității la frontieră și al schimbului de informații. Delegația a avut întrevederi cu oficiali ai Departamentului de Justiție al Statului Unite, a Serviciilor Vamal și a Frontierei, precum și a Centrului de Coordonare și Analiză din statul Maryland. Specialiștii moldoveni au analizat modul în care sunt utilizate tehnologiile digitale, sistemele moderne de control și platformele de analiză a datelor pentru prevenirea infracțiunilor. Cetățenii care dețin carte de identitate cu semnătură electronică pot accesa acum peste 100 de servicii publice digitale, direct din centrele Agenției Servicii Publice. Instituția a lansat un proiect pilot prin care în 3 centre multifuncționale au fost amenajate zone de autoservire asistată. Aici cetățenii primesc sprijin pentru utilizarea platformelor online și pot solicita documente de stare civilă, extrase din registrele de stat sau servicii auto, precum și schimbarea permisului de conducere și înregistrarea vânzării, cumpărării unui autovehicul. Trecerea de la o bancă la alta ar putea deveni mai simplă, iar comisioanele percepute clienților mult mai transparente. Un proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare prevede că instituțiile financiare vor fi obligate să afișeze într-un format standardizat toate comisioanele aplicate și să transmită anual clienților un raport cu taxele achitate. Documentul mai stabilește că transferul unui cont de plăți de la o bancă la alta ar urma să fie coordonat de noua instituție financiară și finalizat în cel mult 12 zile. Totodată, proiectul garantează accesul tuturor cetățenilor la un cont de plăți cu servicii de fază, iar persoanele aflate în situații financiare vulnerabile ar putea beneficia de aceste servicii gratuit. După consultările publice, proiectul urmează să fie examinat de Parlament. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md. Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Goa Territory.
3: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
2: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio.
1: Reclama Magicordia 0

News. Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând cu ziua de astăzi, 2 iulie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime, iar benzina se scumpește cu 32 de bani, ajungând până la 27 lei și 75 de bani per litru. Motorina va costa cu 31 de bani mai mult, ajungând la 24 lei și 72 de bani. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor este influențată și de noua metodologie de calcul aprobată de guvern. Astfel, prețurile sunt stabilite în funcție de cotațiile medii internaționale din ultimile 7 zile și nu din ultimile 14, cum era anterior. Autoritățile susțin că această modificare va permite reflectarea mai rapidă atât a scumpirilor, cât și a eventualelor ieftiniri la pompă. O nouă schemă de escrocherie online vizează profesorii și meditatorii din Republica Moldova. Infractorii folosesc identitatea vizuală a platformei educaționale Superprof pentru a obține datele cardurilor bancare. Potrivit autorităților, escrocii publică anunțuri cu oferte de predare online, iar după înregistrare, victimile sunt direcționate către un site fals, unde li se cere să introducă toate datele cardului, inclusiv codul CVC. Specialiștii avertizează că acest cod nu este necesar pentru încasarea banilor, ci doar pentru autorizarea plăților. În ultimile zile, peste 40 de profesori au interacționat cu anunțurile frauduloase. Deocamdată, autoritățile nu au raportat cazuri confirmate de furt de bani, însă recomandă populației să nu introducă datele bancare pe site-uri necunoscute și să contacteze imediat banca dacă suspectează o tentativă de fraudă. Guvernul a aprobat acordul privind traficul aerian dintre Moldova și Islanda. Documentul stabilește cadrul de reglementare a transporturilor aeriene bilaterale și include prevederi privind siguranța aviației, taxele aplicabile, precum și recunoașterea certificatelor de navigabilitate și a celor de competență profesională. În același timp, acordul reglementează drepturile privind efectuarea zborurilor, desemnarea și autorizarea companiilor aeriene. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a menționat că acordul creează posibilitatea dezvoltării unor noi legături aeriene din Aeroportul Internațional Chișinău, oferă mai multe opțiuni pentru călători și contribuie la creșterea competitivității pe piața serviciilor aviatice. Documentul a fost semnat la Chișinău la 26 mai curent. Republica Moldova face un nou pas spre alinierea la standardele europene prin implementarea sistemului ECOL, care va apela automat numărul de urgență 112 în cazul accidentelor rutiere. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Afacerilor Interne urmează să fie examinat de Parlament. Sistemul deja utilizat în statele Uniunii Europene poate fi activat automat sau manual și transmite operatorilor 112 informațiile esențiale despre accident, inclusiv locația, pentru ca echipele de intervenție să ajungă mai rapid la fața locului. Potrivit autorităților, implementarea acestui sistem presupune modernizarea informațională a serviciului 112 și integrarea acestuia în infrastructura națională. Dacă proiectul va fi aprobat, noile prevederi vor intra în vigoare din 13 mai 2027, iar unele obligații privind informarea proprietarilor de autovehicule vor fi aplicate începând cu anul 2030. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul la cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Moldcell. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.

0: iar Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум. По самым выгодным ценам.
5: Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargotrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
7: Dance Leta.
8: На рекорде.

0: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a redus cu aproape 120 de milioane de lei costurile solicitate de Premier Energy pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în anul de bază 2026. Operatorul ceruse aprobarea unor cheltuieli de aproape 793 de milioane de lei, însă ANRE a acceptat doar costurile considerate justificate și necesare după analiza cheltuielilor efective. Potrivit instituției, decizia are scopul de a asigura stabilirea tarifelor pe baza cheltuielilor reale și utilizarea eficientă a resurselor. În aceeași ședință, ANRE a aprobat și noi tarife la apă și canalizare pentru localitățile Măgdăcești, Leova și Sângerei. În majoritatea cazurilor, tarifele pentru consumatorii casnici vor crește, în timp ce unele tarife aplicate consumatorilor non-casnici vor rămâne neschimbate sau vor fi reduse. Reprezentanța ai Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției și Serviciului Tehnologia Informației au efectuat o vizită de lucru în Statele Unite pentru a prelua bune practici în domeniul securității la frontieră și al schimbului de informații. Delegația a avut întrevederi cu oficiali ai Departamentului de Justiție al Statului Unite, a Serviciilor Vamal și a Frontierei, precum și a Centrului de Coordonare și Analiză din statul Maryland. Specialiștii moldoveni au analizat modul în care sunt utilizate tehnologiile digitale, sistemele moderne de control și platformele de analiză a datelor pentru prevenirea infracțiunilor. Cetățenii care dețin carte de identitate cu semnătură electronică pot accesa acum peste 100 de servicii publice digitale, direct din centrele Agenției Servicii Publice. Instituția a lansat un proiect pilot prin care în 3 centre multifuncționale au fost amenajate zone de autoservire asistată. Aici cetățenii primesc sprijin pentru utilizarea platformelor online și pot solicita documente de stare civilă, extrase din registrele de stat sau servicii auto, precum și schimbarea permisului de conducere și înregistrarea vânzării, cumpărării unui autovehicul. Trecerea de la o bancă la alta ar putea deveni mai simplă, iar comisioanele percepute clienților mult mai transparente. Un proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare prevede că instituțiile financiare vor fi obligate să afișeze într-un format standardizat toate comisioanele aplicate și să transmită anual clienților un raport cu taxele achitate. Documentul mai stabilește că transferul unui cont de plăți de la o bancă la alta ar urma să fie coordonat de noua instituție financiară și finalizat în cel mult 12 zile. Totodată, proiectul garantează accesul tuturor cetățenilor la un cont de plăți cu servicii de pază, iar persoanele aflate în situații financiare vulnerabile ar putea beneficia de aceste servicii gratuit. După consultările publice, proiectul urmează să fie examinat de Parlament. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.

Malboro zice să salut Paranoia din Călăraș. DJ Iulian zice salutare și emisie maximă. Petru Mititelul este cu noi. Dumitru Antoniuc ne salută din Germania. Ce avem acolo? Noroc. Așa, ce mai spui? Salutare! Cei mai buni și frigărui de porci la Rotișor. Iar spune Mârza Diana. Uf! Zice Alexander Bătnare. Cineva roagă un cântec. Care sunt șofer și mă mândresc. Ce mai avem? S-a înclinat. Ce s-a înclinat? Un pic de reclamă se poate. Vând PS5 Slim. N-am înțeles ce înseamnă, dar să vă ajute Dumnezeu să vindeți. Bună, Radio Record Moldova, ne zice lumea. Privet, Vitali, așa. Pe para concentré, être

ne salută din Germania. Salut lui Dorin Costoroba din Isporeni, Șendreni, scrie Mihail. Iarăși cei mai buni la prăvălii, zice Diana. Oh, cu mătra salutare, zice hei.

e cu noi, așa, te salut și Marcel îmi scrie. Hai să vedem care de unde ne ascultă. Dumitru zice pentru echipa House Decor, un salut. Vitalie ne salută de la Orhei. Hai să vedem care de unde încă ne mai ascultă. Sana Iunițel ne ascultă din Bălți, iar Daniel ne salută de la muncă pe canalul nostru de Telegram, așa, și Polonia cu noi, Auraș ne salută din Buzău.

mai buni și mai puternici antreprenori din Moldova, Andrei, Dima, Lilian și Maxim. Hai să fie cu salut de la Crasa Profi, vine aici. Sunteți gata de joc? Ia să vedem. Sau încă mai mergem cu audiența, să vedem care de unde ne ascultă. În Portugalia ne topim la propriu, zice Iurie. Să vedem, dar însă lasă rog, acum e vremea. Ia să ne zică și ascultătorii noștri de acolo. Care e din Republica Moldova, care e din România, care de peste ocean, care tot aici în Europa, Asia.

salute la Ciocan, nu înțeleg cu exactitate ce nu s-a terminat mesajul până la urmă. Salut, Bombină, salut! Pentru Donțu Vasile, mesaj de felicitare de la șeful lui. Felicitări, domnule Donțu Vasile! Salut Ilinca și Alexiei din Nisporeni!

și Bangaranga, Nadine, ce nu facem noi, da? Chișinău rule zice va, nostru e master, da? A, nu, asta e altă piesă, asta e Bangarang, se numește.

fac eu bangaranga cu bangaranga, așa se numește piesa asta. Salut din Ikea, renovăm și Radio Record, ascultăm, scrie Cristina Nicolaev. Salutări pentru Mariana Lipcan, vreau să spun că o iubesc. Și nu uităm Ozea, desigur, și despre Elda.

pe Mariana și pe Vasile de la Victor. Salutări din partea echipei Broni mie pentru șeful Ian. Dar noi mergem în publicitate și revenim și cu jocul.

3 și 20 de minute în capitala lumii Chișinău, aici în oficiu, în oficiul nostru, da? Dar așa, o întrebare. Deci jucăm jocul pentru cei care sunt conectați pentru prima oară. Ce facem? Eu mă gândesc la un obiect, vă spun circumstanțele, iar voi trebuie să ghiciți la ce obiect m-am gândit. Și hai să vă zic, m-am gândit la un obiect care îl folosim la o filmare sau îl folosesc și bandurile muzicale. Ce ar fi acela? Da? Salut, salut, Liduța! Nu e microfonul, nu camera. Trebuie să fie un cuvânt special din domeniu.

sunet, căști, cameră, căști, microfon, ecran, videocameră, dar n-a fost la valieră. Angela, felicitări! Deci Angela care ne-a scris pe canalul nostru de Telegram, tu ești bravo! Ți-ai dat seama și ce ai la valieră?

Лу Лувру. Салют из Воронежа, привет, Воронеж! Și salut de pe Creta! Cerere în căsătorie la turnă... Nu, nu! Nu, broaște! Deși cele mai gustoase broaște...

Cristina Negru, felicitări! Da, e mormântul lui Eugen Ionesco! Pe Eugen Ionesco îl găsim la Paris! Asta a fost răspunsul meu, Eugen Ionesco, de asta am zis de rinoceri! Da, pentru că el era acel cu rinocerii, cu căutării.

0: absurdului. Nu m-am încurcat cu Salvador Dalí, știu despre ce vorbiți. Știu despre ce zic, Ioana a scris primul. Salutare pentru Maisiule, te iubesc!
1: Întreprinderile care poluează mediul ar putea plăti taxe mai mari începând cu 1 ianuarie 2027. Ministerul Mediului a elaborat un proiect de lege care prevede introducerea unor noi plăți de mediu și majorarea celor existente. Printre noutăți se numără taxa pe carbon, taxa pentru produsele din plastic de unică folosință și sancțiuni pentru companiile care nu îndeplinesc obiectivele de colectare și reciclare a deșeurilor. Potrivit proiectului, taxa pe carbon va fi de 80 de lei pentru fiecare tonă de dioxid de carbon emisă în 2027 și va crește treptat până la 400 de lei pe tonă în 2030. Totodată, documentul stabilește noi reguli privind calcularea și administrarea acestor plăți care vor fi gestionate de Serviciul Fiscal de Stat. Agentul economic care a asigurat serviciile de catering la evenimentul din hotelul din centrul capitale, unde a izbucnit un focar de salmonela, și-a suspendat activitatea pe durata anchetei epidemiologice. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, până acum au fost confirmate 12 cazuri de infecție, inclusiv la un copil, iar alte probe sunt încă analizate. În total, 36 de persoane au solicitat asistență medicală după recepția organizată de Ambasada Israelului la Chișinău. Autoritățile au examinat întreg personalul implicat și au prelevat probe pentru identificarea sursei de contaminare. Guvernul a aprobat o decizie care va permite tinerilor să introducă certificatul calificat de semnătură electronică în cartea de identitate sau în permisul de ședere. Șefa MAI, Daniela Misail Nichitin, a menționat că această inovație va oferi adolescenților acces sigur la serviciile digitale de stat pentru categoria lor de vârstă, imediat după obținerea primului pașaport. Semnătura va fi emisă doar la cererea adolescentului și a reprezentantului său legal. Deținerea semnăturii electronice nu conferă adolescentului capacitate deplină de exercițiu și nu există drepturile juridice. Accesul la servicii de stat prin sistemul guvernamental MPAS va fi strict limitat și adaptat vârstei și drepturilor legale ale utilizatorului. Reforma este realizată în cadrul strategiei de transformare digitală pentru a face serviciile de stat mai accesibile și convenabile pentru cetățeni de la o vârstă fragedă. Construcția liniei electrice aeriene de 400 kW Vulcănești-Chișinău, considerată linia independenței energetice, a fost finalizată și a intrat în etapa de testare înainte de punerea în exploatare comercială. Ministerul Energiei anunță că toate lucrările de construcție s-au încheiat, iar în prezent sunt testate echipamentele și întreaga infrastructură pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță. Potrivit autorităților, linia urmează să fie dată în exploatare la sfârșitul lunii august. Odată pusă în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste jumătate din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova și va permite importul de energie din România și din piața europeană fără tranzit, consolidând astfel securitatea energetică a țării. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul la cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

venit aici, că am răscolit cât au fost știrile toată lumea internetului, pentru că știam că am fost la la cimitir și am văzut la Montparnasse am fost. Și e Tom Eugene Ionesco, o cimitir, da? Din Montparnasse. Lumea spărește aici cu mine că nu e Montparnasse. Ne-am găsit și temă de discuție astăzi, da? Bun, altceva. Hai să găsim un alt spațiu, să-i lăsăm pe cei care nu mai sunt cu noi să se odihnească. Bine că l-am pomenit și pe Eugen Ionesco. Bun, ce găsim la sala de forță? Ce găsim la sală?

Așa, vacanță frumoasă aici în inima Chișinăului. O salutăm și pe Anușca Budescu și pe Duduța Cristian, zice că ne găsim pe noi. Aș vrea eu să mă mai găsesc la sală. N-am fost de mult, de mult Vasca, nici eu n-am fost la sală. DJ Chris, ai nume de Caralevă? Aoleu, am înțeles eu, Andrei, că numele tău real e Andrei Andruș acolo. La sală găsim un scop sănătos sau o disciplină găsim la sală. Ar fi un răspuns, dar știți că eu vă port cu răspunsuri complicate. Dacă ar fi atât de ușor,

cum se numesc, este trusa medicală peste tot, ar trebui să aibă fiecare spațiu și plasture e răspunsul care, la care m-am gândit eu. Dar cine a zis că va fi ușor? În schimb, mă bucur foarte mult că indiciile mele știți

pozitiv acolo. Așa, a scris Roman, a scris Angela, medalie, a zis. Așa, medalia ne punem noi la fiecare final de antrenament pentru că ne se ridică dopamina, adică hormonul succesului.

0: Reclamă.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка

0: teritorii.
1: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Dance Leta.
2: На рекорде.

grăbiți de finalul primei ore de dialog pe TikTok. Ne salută Iuliana Șargu, salut! I like you, zice Victor Zatic, salut! Așa, mulțumesc pentru mesajul frumos. Andy, bună ziua, ciufulică, zice Striker. A, mersi, Striker, așa, zdravstuite, moșnă, trec. Pavel, nu știu dacă găsesc la noi, e vorba de mixuri și putem găsi denumirile foarte încălcite, așa să zic. Salut de la Vasilii!

Хорошего дня de la Alex. Avem salut din Portugalia de la Nic. Hai că revenim cu al doilea, va fi al patrulea spațiu pe care vi-l propun să ghiciți la ce cuvânt m-am gândit. Mergem iarăși la cuvânt la biserică și de data asta nu mai zic de liturghie. Ce găsim la biserică? Ia să vedem, ghiciți cuvântul pe care l-am scris pe foaie.

răspunsurile și pe Telegram. Mir, Aghiazmă, Lumânări, Candel, Altar, Pascașcu, Redmond, Spatom, Buget. Și un salut pentru Cornel, vine? Redmond seară întreabă, Pascașcu, Patom, Pascașcu, așa. Din Irlanda mă ascultă, nu e liturghie, nu e Biblie, nu e polonic. Georgia and I love you. Nu e pomelnic, nu e Nicolae, please. Bună, de la domnul cu texte. Nu rugăciun, ce ați mai spus voi acolo? Icoane, creștin, policandru, nafură, altar, ortodox, poală, pomelnic, la vii, la morți. Nu, nu, nu e asta. Între timp, salut din Holercani, credință, vai câte cuvinte, Biblie, Dumnezeu, slujba, așa, doamne care stau pe scaun, liniște, cor, niciun răspuns corect între timp. Nici peldar nu-l găsim acolo, nici ceară, nici lumânări. Parcă lumânările le găseam ieri în dormitor, Mihaela. Nici vin, nici candelniță, Angela, Redmonds, nu. Bună, bună! Iar Laura Leacu ne ascultă din nordul Moldovei. Hai să vedem ce găsim la biserică. Matușca și nu cristelniță. Cei care au fost atenți, ați văzut că a venit lângă mine Antonella, fetița care are grijă. Asta e un indiciu. Ea m-a inspirat. Ionela, tu știi ce găsim la biserică? Bravo, broboadă, broboadă, corect. A ghicit Ion. Da, Mihai, vine Antonella să te vadă lumea. Broboadă era cuvântul meu. Ce m-a inspirat? Antonella. Ia uitați, mă poartă, ai venit la biserică? Așa, la record.

Da, SMM. Content maker, aute, striker, cât operator. Au venit variantele și pentru tine. Salutări familiei Muntean din Lozova, de la Marina. Lasatoare.

sala de forță, da? Dar plasture poți să găsești oriunde, în asta și constă jocul. Un obiect care poate fi găsit acolo, sau am zis de Eugen Ionesco, care e la Paris, dar nu e un obiect, ziceam că putem găsi orice. Hai așa, ce găsim într-o cameră de hotel?

Razna. Mereu ascultam vocea asta la Radio Record, dar nu am știut cum arăt. Mulțumesc, Dmitri, mersi. Nu e vorba de prosop, de șlap, de halat. Hai să vedem, frigider, nu frigider.

record ascultă de la Cornel. Ce mai era scris Redmond scrie? Păca Angela, niat, gad, adaet, ia ne uspăcoiți. Angela, apropo, deja a ghicit un cuvânt, așa? Hai să vedem și pe Telegram să scrie lumea. Recepție, aparat de aer condiționat, cighiri, da, da, cameristă, hai ziceți și plasatoare, polonic. Salutări pentru Tatiana din Irlanda, de la Nicolae. Salutări lui Antonella și complimente din partea mea. Nu știu, n-am văzut-o niciodată, nicio fată urâtă de la... Încă n-am văzut nicio Antonella urâtă încă de la Carisma. Așa, o să-i transmit neapărat. Așa, nu e vin bun. Apropo, consumul de alcool dăunează grav sănătății și nu există o cantitate sigură de alcool. Nu e fun, nu e nici fun măcar. Așa, să mai vedem, să mai vedem.

Deci a fost ușor de data asta. S-a regăsit un obiect chiar în camera de hotel, după cum am mai zis. Safeu, mă scuzați, mă scuzați, Safeu. Vă rog să nu vă vasiliți de mine. Îmi cer iertare de la toți ascultătorii, am zis corect, greșit cuvântul. E Safeu, de la cuvântul safe. E safe eu, I'm safe. Atunci trebuie să citim safe, că-i Safeu de la safe, da? Te simți în siguranță.

Să-mi spuneți, poate greșește telefonul meu. Să vă luați înapoi cuvântul. E corect cuvântul safe? Deci eu am zis corect.

deja ne gândim la avion. Stați că nu m-am gândit la un cuvânt, pentru că acolo era un dialog mai interesant și eu am râs. Încă nu m-am gândit eu la un cuvânt, ca să fie sincer, dați-mi voie să scriu cuvânt.

Nu, nu, deci el a mers corect. A scris acolo, a, karaoke, găsim. Este karaoke la, am înțeles. Nu, nu e karaoke. Era ceva legat de muzicanți scris acolo. Hai, vă dau indiciu, dar cine știe nu răspunde. E un instrument muzical. Tudor zice la strășeni, poți găsi balauri? Aha, pe all

0: Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling.
1: Da, doar în avion. De data asta am fost așa, un cuvânt ușor. Hai să dezmembrăm avioanele aici în chat și pe Telegram și pe pe TikTok. Așa. Salut la toată lumea de la Viorica, seară de frumoase.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
10: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
11: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
12: Dance лето
13: на рекорде.

că este în avion. Nu e oameni obosiți, nu e vestă de salvare, dar Andrușa, ești foarte aproape. E ceva foarte... Și Mihai Petcu, da, cu vestea de salvare, sunteți foarte aproape de răspunsul la care m-am gândit eu. Deci întrebarea era ce găsi

este corect. Dar se numește nu trap gonflabil, se numește, cum am zis eu, tobogan gonflabil. Ia, stai să nu-i arăt, că mai am un cuvânt acolo deja pregătit. Iată, în avion găsim tobogan gonflabil. Știți acela în caz de urgență, în caz de aterizare de urgență, când nu are cum să ajungă mașina aia cu scările? Acel tobogan gonflabil pe care te așezi și așa, ca pe tobogan, dar să nu dea Dumnezeu să nimerim în așa chestie. Deci e vorba de tobogan gonflabil. Bravo, bravo! Între timp mă salută și Mihai Manuel de la Buzău. Nu v-ați gândit, dar v-am zis că e doar în avion toboganul, adică că există cu adevărat în avion tobogan gonflabil, da, mai scris cineva la 421, dar eu deja dădusem răspunsul, cred că X, da? Cine e X? Nu știu, ci pe Telegram. Dar a fost o pervoia pomă și era masă cu oxigen, truxă medicală, mâncare. Gata, dar venim și cu horoscopul, venim cu horoscopul serii. Între timp, salutări soției lui Alexander Doni, așa, și salut din Chișinău. Da, tobogan gonflabil era răspunsul corect. Sunteți gata de horoscopul serii? Ia să văd, prezenți?

după o zi aglomerată, un film bun sau o cină fără grabă îți vor încărca bateriile. Trecem la Gemeni. Ești în centrul atenției și reușești să-i faci pe cei din jur să zâmbească. Profită de energia bună și spune ce ai pe suflet, dar numai nu peștilor, că este chip să vă certați.

decât de obicei, dacă ai un presentiment legat de o situație, merită să-l iei în seamă. Deci ascultă-ți intuiția, racule. Astăzi e despre tine. Leu, o veste sau o invitație îți poate transforma seara obișnuită în una memorabilă. Fii deschis la surprize. Trecem la fecioară. Nu încerca să controlezi totul uneori. Cele mai frumoase momente apar atunci când lași lucrurile să curgă natural. Balanță, ai ocazia să repari

Nu cred în zonii. În zodii simți nevoia de aventură, chiar dacă înseamnă doar o plimbare într-un loc nou sau o ieșire spontană cu prietenii. Așa, la bazin. Capricorn, lasă grijile pentru mâine. În această seară meriți să te relaxezi și să te bucuri de oamenii care îți sunt aproape. Trecem la vărsător. Creativitatea este la cote înalte. O idee aparent banală se poate transforma într-un plan excelent. Și trecem la peștișori. Noi peștii, ultimii dar nu cei din urmă. Emoțiile sunt mai intense, dar

Dolesinski, da? De la, așa. Și era acolo, ce mai era? Salutare, te așteptăm la vadul lui Vod de la Wakanda, cu cel mai mare drag, revin la voi, dragilor. Așa, bună, sunteți numărul 1, mai avem încă un mesaj. Știți ce râdeam eu aseară? Vă amintiți prin clasa a patra, nu știu a câta era? Te chema profesoara așa, câte pe 1 și te punea să citești la cronometru. Câte cuvinte citești pe minut? Vă amintiți această tragedie, că ți era jenă, că Mariana citește mai multe cuvinte pe cuvânt decât mine? Uite, mă gândeam eu, pentru că toate textele pe care, dacă vedeți că citesc zodii, să știți că eu nu trag cu ochiul, le citesc din prima. Asta e prima citcă, cum zicem noi actorii. E citit din prima oară când pun ochii acolo și zic, cum ar fi acum să mă cheme profesoara pe mine la tablă? Na, la tablă, în fața clasei, să mă pună să citesc la viteză, oare câte cuvinte voi citi eu pe minut? Eu zic că cronometrăm o dată, poate încercăm cu Antonela să facem momentul ăsta, să-mi dea un text absolut necunoscut, să vedem câte cuvinte reușesc să citesc eu într-un minut. Ar fi fain, nu? Voi cum credeți? Și o să facem pariu cu ascultătorii. Sau o să ne trimită ascultătorii un text, dar să numere ei din timp cuvintele. Și o să facem un pariu, cum credeți voi, câte cuvinte am citit?

0: boy option. Yeah. Blue Chanel.
1: Da, da, Alex Kutcher zice să nu uităm de Prodigy imediat când vom revenea. Revenea. Ce-i cu mine astăzi? Ah, pentru că vorbesc mult. Când vom reveni din știri, revenim imediat cu Firestarter de la Prodigy. Dar mai avem până la știri, mai vine

luați iubii la școală. Vreau să mai dialogăm, dacă tot astăzi avem jumătate de an de dialog pe TikTok. Astăzi, pe 2 iulie, pe data de 2 iulie, se împlinește jumătate de an de dialog pe TikTok alături de ascultătorii noștri, așa că vă mulțumesc tare mult tuturor! Hai, și câte un cuvânt de felicitare, cum ne place nouă. Iar acum cu un cuvânt de felicitare se ridică în capul Messi nașul, terț cu băiala, zice Marlboro. Salutare de la Căznești, de la Ion și Luba. Deci, Andrew Palm, nu ți-a plăcut istoria, da?

de dialog pe TikTok cu Platon, cu Cristina, trebuie să menționez aici, cu Cristina, de la început, de la primele ediții, cu siguranță au fost cei care sunt și fanii numărul 1 a OIK, perilor, dragilor mei, colegi, pentru că ei au adunat un număr enorm de mare pe canalul nostru de TikTok și Telegram. Și ia să vedem cine dintre voi cu mine m-a văzut din prima ediție. Sanea Ionițel, nici nu mă miram, Sane. Un salut pentru Ioan. Dar noi mergem în știri. Sergio, abia de o lună jumătate ești cu noi. Între timp, salut.

0: pot să citesc mesajele voastre frumoase.
1: Record News.
2: Persoanele condamnate, suspectate sau inculpate în dosare privind infracțiuni împotriva copiilor nu vor mai putea ocupa funcții care presupun contact direct cu minorii. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie examinat de Parlament în prima lectură. Noile prevederi vor extinde restricțiile nu doar pentru cadrele didactice, ci și pentru agenți de pază, personal tehnic, asistenți, voluntari și alte persoane care interacționează frecvent cu copiii. Totodată, angajatorii vor fi obligați să suspende din activitate salariații împotriva cărora este pornit un dosar penal pentru astfel de infracțiuni, iar dacă vinovăția va fi confirmată, aceștia vor fi concediați. Modificările vor intra în vigoare la 3 luni după publicarea în Monitorul Oficial, dacă proiectul va fi adoptat. Începând cu ziua de astăzi, au intrat în vigoare noi reguli pentru programele speciale de tratament al cataractei și de protezare a aparatului locomotor. Principala schimbare este introducerea listelor de așteptare în format electronic pentru o gestionare mai eficientă și mai transparentă a programărilor. Pacienții care aleg să fie operați în spitalele din Chișinău sau Bălți vor fi incluși pe aceste liste, în timp cei care optează pentru instituțiile medicale raionale nu vor mai aștepta, deoarece acolo nu există cozi pentru astfel de intervenții. Totodată sunt eliminate listele separate pentru cazurile urgente, iar operațiile care necesită intervenție imediată vor fi efectuate în afara listelor de așteptare în cadrul Programului General de Asistență Medicală Spitalicească. Primul fond de pensii voluntare din Republica Moldova a atras deja peste 100 de participanți, iar contribuțiile acumulate au depășit 500.000 de lei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnak. Sistemul permite cetățenilor să economisească suplimentar pentru pensie pe lângă contribuțiile obligatorii. Pentru aderare este necesară încheierea unui contract cu administratorul fondului, iar contribuția minimă este de 300 de lei pe lună. Autoritățile spun că mecanismul va fi extins în viitor și pentru persoanele care desfășoară activități independente. Totodată, participanții pot beneficia de facilități fiscale, iar fondurile sunt supravegheate permanent de autoritățile de reglementare. Aproape 40.000 de lei amenzi au fost aplicate în cadrul operațiunii speciale Triton 2026, desfășurată pentru combaterea pescuitului ilegal. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că, împreună cu Poliția de Frontieră, au efectuat 64 de razii pe locurile din zona frontierei de stat. În urma controalelor au fost întocmite 67 de procese verbale pentru încălcări administrative și au fost ridicate 38 de unelte de pescuit interzise, inclusiv plase monofilament. Totodată, prejudiciul adus resurselor biologice acvatice este estimat la peste 70.000 de lei, sumă care urmează să fie recuperată de la persoanele responsabile. Autoritățile precizează că acțiunile de combatere a braconajului vor continua. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul la cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Щитазы электричества уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
8: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eShop.molcel.ru.

0: Argo Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

tuturor și nouă, într-un bun la revedere, Moldova, de Janie Dorlenoc. Să știi că Radio Record e aici pentru voi, să facem puntea asta între toți ai noștri de peste tot, da, de unde nu v-ați afla. Suntem aici eu de la 3 la 5, cum mai zic, și colegii mei Wake Up-eri de la 7 la 11. Deci nu uitați că vă... nu uitați. Suntem pe final de emisiune. Trebuie să vă zic pa-pa și în această frumoasă zi de 2 iulie. Miercuri. Azi e miercuri. Joi. Azi e joi. Iar eu ieri. Eu nu vreau să plec de la voi. Nara și eu salut la toți din Moldova. Bun. Vă zic pa-pa. Până mâine. Fiți cuminți. Da,

0: 20 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
5: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
7: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: întreprinderile care poluează mediul ar putea plăti taxe mai mari începând cu 1 ianuarie 2027. Ministerul Mediului a elaborat un proiect de lege care prevede introducerea unor noi plăți de mediu și majorarea celor existente. Printre noutăți se numără taxa pe carbon, taxa pentru produsele din plastic de unică folosință și sancțiuni pentru companiile care nu îndeplinesc obiectivele de colectare și reciclare a deșeurilor. Potrivit proiectului, taxa pe carbon va fi de 80 de lei pentru fiecare tonă de dioxid de carbon emisă în 2027 și va crește treptat până la 400 de lei pe tonă în 2030. Totodată, documentul stabilește noi reguli privind calcularea și administrarea acestor plăți care vor fi gestionate de Serviciul Fiscal de Stat. Agentul economic care a asigurat serviciile de catering la evenimentul din hotelul din centrul capitalei, unde a izbucnit un focar de salmonela, și-a suspendat activitatea pe durata anchetei epidemiologice. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, până acum au fost confirmate 12 cazuri de infecție, inclusiv la un copil, iar alte probe sunt încă analizate. În total, 36 de persoane au solicitat asistență medicală după recepția organizată de Ambasada Israelului la Chișinău. Autoritățile au examinat întreg personalul implicat și au prelevat probe pentru identificarea sursei de contaminare. Guvernul a aprobat o decizie care va permite tinerilor să introducă certificatul calificat de semnătură electronică în cartea de identitate sau în permisul de ședere. Șefa MAI, Daniela Misael Nichitin, a menționat că această inovație va oferi adolescenților acces sigur la serviciile digitale de stat pentru categoria lor de vârstă, imediat după obținerea primului pașaport. Semnătura va fi emisă doar la cererea adolescentului și a reprezentantului său legal. Deținerea semnăturii electronice nu conferă adolescentului capacitate de plină de exercițiu și nu există drepturile juridice. Accesul la servicii de stat prin sistemul guvernamental MPAS va fi strict limitat și adaptat vârstei și drepturilor legale ale utilizatorului. Reforma este realizată în cadrul strategiei de transformare digitală pentru a face serviciile de stat mai accesibile și convenabile pentru cetățeni de la o vârstă fragedă. Construcția liniei electrice aeriene de 400 kW Vulcănești-Chișinău, considerată linia independenței energetice, a fost finalizată și a intrat în etapa de testare înainte de punerea în exploatare comercială. Ministerul Energiei anunță că toate lucrările de construcție s-au încheiat, iar în prezent sunt testate echipamentele și întreaga infrastructură pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță. Potrivit autorităților, linia urmează să fie dată în exploatare la sfârșitul lunii august. Odată pusă în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste jumătate din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova și va permite importul de energie din România și din piața europeană fără tranzit, consolidând astfel securitatea energetică a țării. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
6: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTins от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTins в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
7: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
8: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. Маиб. Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 5 ani garanție. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall.

0: Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
1: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол.

Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Lето.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 079 88 32 32. Maxim.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Persoanele condamnate, suspectate sau inculpate în dosare privind infracțiuni împotriva copiilor nu vor mai putea ocupa funcții care presupun contact direct cu minorii. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie examinat de Parlament în prima lectură. Noile prevederi vor extinde restricțiile nu doar pentru cadrele didactice, ci și pentru agenți de pază, personal tehnic, asistenți, voluntari și alte persoane care interacționează frecvent cu copiii. Totodată, angajatorii vor fi obligați să suspende din activitate salariații împotriva cărora este pornit un dosar penal pentru astfel de infracțiuni, iar dacă vinovăția va fi confirmată, aceștia vor fi concediați. Modificările vor intra în vigoare la 3 luni după publicarea în Monitorul Oficial, dacă proiectul va fi adoptat. Începând cu ziua de astăzi, au intrat în vigoare noi reguli pentru programele speciale de tratament al cataractei și de protezare a aparatului locomotor. Principala schimbare este introducerea listelor de așteptare în format electronic pentru o gestionare mai eficientă și mai transparentă a programărilor. Pacienții care aleg să fie operați în spitalele din Chișinău sau Bălți vor fi incluși pe aceste liste, în timp cei care optează pentru instituțiile medicale raionale nu vor mai aștepta, deoarece acolo nu există cozi pentru astfel de intervenții. Totodată, sunt eliminate listele separate pentru cazurile urgente, iar operațiile care necesită intervenție imediată vor fi efectuate în afara listelor de așteptare în cadrul Programului General de Asistență Medicală Spitalicească. Primul fond de pensii voluntare din Republica Moldova a atras deja peste 100 de participanți, iar contribuțiile acumulate au depășit 500 de mii de lei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnak. Sistemul permite cetățenilor să economisească suplimentar pentru pensie pe lângă contribuțiile obligatorii. Pentru aderare este necesară încheierea unui contract cu administratorul fondului, iar contribuția minimă este de 300 de lei pe lună. Autoritățile spun că mecanismul va fi extins în viitor și pentru persoanele care desfășoară activități independente. Totodată, participanții pot beneficia de facilități fiscale, iar fondurile sunt supravegheate permanent de autoritățile de reglementare. Aproape 40.000 de lei amenzi au fost aplicate în cadrul operațiunii speciale Triton 2026, desfășurată pentru combaterea pescuitului ilegal. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că, împreună cu Poliția de Frontieră, au efectuat 64 de razii pe locurile din zona frontierei de stat. În urma controalelor au fost întocmite 67 de procese verbale pentru încălcări administrative și au fost ridicate 38 de unelte de pescuit interzise, inclusiv plase monofilament. Totodată, prejudiciul adus resurselor biologice acvatice este estimat la peste 70.000 de lei, sumă care urmează să fie recuperată de la persoanele responsabile. Autoritățile precizează că acțiunile de combatere a braconajului vor continua. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 2 iulie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă valabil pentru ziua de astăzi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 33-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală poate depăși pragul critic de confort, sporind riscul de epuizare și insolație. Precipitații nu avem prognozate pentru ziua de astăzi, iar specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-18. Limitarea efortului fizic intens, consumul la cel puțin 2 litri de apă pe zi și purtarea hainelor deschise la culoare din fibre naturale. Pentru a rămâne în siguranță, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt îndemnați să evite deplasările în orele de vârf, iar în caz de simptome precum amețeli, greață sau pierderea cunoștinței, să solicite imediat asistența medicală. În următoarele zile, vremea se schimbă ușor, temperaturile scad, iar precipitații sunt prognozate pentru ziua de vineri și sâmbătă. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Leta prizov начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в колоде. Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Campion cu Inco!
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
9: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.ru.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
3: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Record. Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.

0: выходные вдвое лучше.
1: Goa Territory.
0: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
1: Goa Territory.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
3: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. Pe bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9. Record. Record Dance.

0: Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locuri. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

se lăsăm în urmă totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine.

0: Reclamă. Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Ну, рата, оферта верии. Браво профил. Анонса ликидаре де сток. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
4: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevard Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179. Dance Radio.